0: суат дар Тоҷикистон шаш.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.
3: Барои шунидан
2: Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон. 150
2: калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпай Ҷоти Рави Кумар, сокини 29-солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Бертоджикистон 8.
1: Ипотека. Аз есхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке бо сад хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абри бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Обухово дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Роллер истесол кунандай муафаки дару тереза ас профилхой босифат ваустувор. Роллер – гармию осоиш бахарьяк хонадон.
4: Бубин, Бишунав ва Бирахс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
0: Джонни Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
9: Салом модарони азиз. Барои бозии хуб ба кӯдак, на ҳамеша бозичаи гаронбаҳо ё телефони нав лозим аст. Баъзан беҳтарин бозича худи шумо ҳастед. Имрӯз 5 бозии оддиро пешниҳод мекунем. Бозии аввал. Чӣ пинҳон шуд? Як бозичаро пинҳон кунед ва аз кӯдак хоҳиш кунед онро пайдо кунад. Дуюм, расмкашӣ. Ба кӯдак коғаз ва қаламҳои рангоранг диҳед ва бигзоред тасаввуроти худро ба расм табдил диҳад. Сеюм, сохтмон. Мо бо конструктор хона, манора ва ё чизи дигаре созед. Чорум, суруд ва ҳаракат. Суруди дӯстдоштаатонро гузоред ва якҷоя рақс кунед ё ҳаракатҳоро такрор намоед. Ба кӯдакон ин чиз маъқул аст. Панҷум, қаҳрамониро идома диҳед. Як ҳикояро оғоз кунед ва аз кӯдак пурсед, ба фикри ту, баъд чӣ мешавад? Ин бозиҳо на танҳо шавқоваранд, онҳо ба рушди нутқ, диққат, хотира, тасаввурот ва муносибати байни кӯдак ва волидон мусоидат мекунанд. Ва муҳимтар аз ҳама, барои ин бозиҳо интернет лозим нест. Фақат каме вақт, муҳаббат ва хоҳиши якҷоя будан лозим аст. Барномаи ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлуи модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ нисбати ҳар як оила.
2: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.

0: Дар маркази савдои техникаи вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зиндаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, рогнамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бингар маро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзалятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз камабрӣ бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия плюс».

0: стандарт Тожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар нӯҳи Фирдавсӣ корхонаи Норпласт ифтитиҳ гардид. Замимаи мобили амина барои ҳама шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия ҳатмӣ мегардад. Созмони Милали Муттаҳид тамғагузори аллергенҳоро барои маҳсулоти хӯроквори навсозӣ мекунад. шарҳи пораи хабарҳо. Шурӯъ аз 1 сентябри соли 2026 истифода аз барномаи мобили амина барои тамоми хориҷиҳо, ки вуруди онҳо ба Россия бидуни виза амалӣ мегардад, ҳатмӣ мешавад. Ин замима барои ба қайдгири рақами муҳоҷирон тарезӣ шудааст. Амина маълумот дар бораи макони муҳоҷиро дар шаҳри Москва ва вилояти ҳамноми он ба вазорати корҳои дохилии Россия мефиристад. То имрӯз истифода аз замимаи мазкур пеш аз ҳама барои муҳоҷирони меҳнатӣ танҳо дар Москва ва вилояти Москва талаб мешуд. Ба акнун аз 1 сентябри сол доираи фаъолияти он боз дар 11 минтақаи дигар паҳн хоҳад шуд. Комиссия Кодекс Алиментариус Ниходи Байналмилали оид ба муқаррар кардани стандартои маҳсулоти хӯроквори дастурҳои навро дар бораи истифодаи тамғагузори эҳтиётӣ вобаста ба мавҷудияти аллергенҳои хӯроквори дар маҳсулот қабул кард. Ба гузориши хадамоти матбуоти Созмонии Милали Муттаҳид, ҳадафи ин санад равшантар ва боэътимодтар кардани маълумот дар бораи бастабандӣ барои миллионҳо нафар мебошад, ки аз ҳассосияти ғизо азият мекашанд. Дастурамали جدید پرینسیپ های عمومی را مقرر می نماید که کارخانه های صنعتی خوراکواری باید برای پیشگیری یا کاهش بخشیدن احتمال وارد شوی تصادفات آلرژن ها و محصولات در نتیجه آلوده شوی بین همی رعایت سازند. بنابر این تمغه‌گذاری باید استعمال کنندگان را از خطر واقعی آگاه سازد، نه اینکه بهوده استفاده شود. در حدود نوحی فردوسی دوشنبه در عرفه تجلیل از 35 سالگردی استقلالیت دولتی تاجیکستان کارخانه استحصالی نورپلاست با فعالیت آغاز کرد. در این کارخانه 120 نفر با فعالیت مهنتی فرو گرفته شدند. اقتدار استحصالی کارخانه تا 130 تن محصولات در ماه را تشکیل می دهد. Президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев ба парламони нави як палатаи ин кишвар дастур дод, ки барраси лоиҳаи қонун дар бораи маъни сабти номи кӯдакони то 16 сола дар шабакаҳои иҷтимоиро дар мадди аввал гузорад. Ба таъкиди Токаев, фароҳам намудани муҳити амни иттилоотӣ барои кӯдакон зарур мебошад. Ҳамзамон ӯ супориш додааст, ки механизмҳои татбиқи қонуни оянда бо диққат таҳия шаванд. Президент инчунин даъват кардааст, ки танзими қонунгузори платформаҳои онлайн ва расонаҳо тақвият бахшида шавад. Ӯ зарурати андешидани чораҳои иловагӣ барои ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон дар фазои маҷозиро таъкид кардааст. Ҳамин тавр Қазоқистон метавонад ба як кишваре табдил биёбад, ки барои шабакаҳои иҷтимоӣ маҳдудияти синӣ ҷорӣ мекунад. چون این ممنوعیت علاقه در استرالیا، مالایزیا، دانیا، نروژیا، امارات متحده عرب و بریتانیا عملی می شود. باید گفت پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان امروز در سخنرانی خود در مکتب رقمی 105 دستور داد که در مدت 3 ماه جهت حل مسئله استفاده بی نظارت کودکان از شبکه های اجتماعی پیشنهاد تهیه و به حکومت پیشنهاد کرده شود. соли 2027 дар Тоҷикистон рӯзҳои фарҳанги Покистон доир мегарданд. Дар ин хусус сафири Покистон дар Душанбе Ирфон Аҳмад хабар дод. Сафир афзуд баргузори рӯзҳои фарҳанги Покистон дар Тоҷикистон дар доираи ҳамкории фарҳанги ду давлат гузаронида мешавад. Ҳадаф муаррифии фарҳанг, санъат ва адабиёти Покистон барои сокинони Тоҷикистон аст. Дар рӯзҳои фарҳангӣ аҳли илм ва адаби ин кишвар иштирок хоҳанд кард. Интизор меравад ки дар доираи рӯзҳои фарҳанги Покистон дар Тоҷикистон намоиши ҳунарҳои мардумӣ, барномаҳои мусиқию фарҳангӣ, муаррифии адабиёт, санъати миллӣ ва мулоқоти аҳли фарҳангу адаби Тоҷикистону Покистон баргузор шавад. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: ВОВ дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шаромандагони азиз. Бинобайтилои агенти обуҳавошиноси Тоҷикистон ҳавои шом таъхири ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот, Вафарогат. Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шарамандагони азиз. Бинобайтилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом тағйири ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунав в Абирахс. Азия Плюс. Мандай Иттилоот в Афарогат. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз як сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат манзели мо. Води хамушан аст. Хали я гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо аз як ё

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шарамандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие Бодо и Хаспият.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
1: Шунидет? Ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилалии Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Хануз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Ман ваъда кардам ки ин шом тамошои фильм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошо мо попкорни Jimac-ро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Jimac гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои боли дарухи, ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. Jimac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
0: Рахами телефоны Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техникаи вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамешаги.
3: Бияр ба олам нетавон зист. Хилали, олам ба чи короят агар бияр набошад? Хилали.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ба кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, молияви шумо.
4: Хам сафари субх. شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Со Адар Таджикистан Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом таъсир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Табиб Олида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: моя. Обувь Аво дар Азия плюс. Сарпарасти Баш, маркази савдой техникой Волна. Волна. Авзалятру эхсосному.
1: Салом, шаромандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои. Салом, шаромандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18

0: Адар Тожикистон Бистуду.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. Азия Плюс. درجه بالای کسبیت.

0: Адар Тожикистон 23.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини, маранч. Каз ду ои душманон бехтар бувад, дашноми дуст. Зибун Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: сочне. Васо Адартоджикистон 24.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: со Адар Тожикистон Як.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Хабар Таджикистан се.
1: Ипотека аз эсхата банк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
3: Оламеро як сухан вайрон кунад. Рӯбаҳони мурдаро шерон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Абар Тоҷикистон 4.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радио Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.